خداوند تعالی چې یوی کائنات خلق ته مالک تم سوز انسان یا دنیاس اندر اکی خاص مقصد خطر ونگو انسان اس چاک مختصر وقت تو مقرر کرنا آمد اک میاد گزیرت واپس توری گسن یت سو آو یمی دنیای زندگی چس ارزی تو فنی یلی انسان سنس دنیاوی زندگی اند چھ واتان تسنس اخروی تلا فنی زندگی ہند آغاز چھ سپدان انسان کن تہ رنگ یا کن تہ نسل استن کن تہ مذہبس اندر استن یقین تھاواں بہرحال چھ تس یہ دنیا ترویت نیرن انسان یہ پنس خلقس برہ کن استاد کرن تو امس یہ تمن اعمالن تو افعالن ہند حساب ہن یم تم یت دنیاس اندر انجام آسن دتمت یہ کت غور فکرس لائق یہ

0: بھی گزار یا رسول اللہ، گوش بھی گزار یا رسول اللہ، اہل کشمیر گشت زار و خراب، استم گار یا رسول اللہ، استم گار یا رسول اللہ.
1: کشیر اندر خدائی دینچ قندیل گشراون خطر آئی وسط ایشا کیو مختلف گوشو پٹھ علماء دین تو صوفی بزرگ حضرت میر سید علی الحمدانی ہند کشیر اندر ورود اوس کشری قوم خطر رب العالمین سنز عنایت. بخارا، حمدان، خراسان، بلخ تو بایحق اس امی وزی عالم اسلام اندر علم دینک اہم مرکز. حضرت میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ تو حضرت میر محمد حمدانی صبس سویت آو علماء دین تو ساداتن ہند خاص کاروان کشیری. یمو ساداتو ترو پنن وطن، پنن اہل و عیال تو کڑر سفر طے کرت ود پنہ علمچ راشت کشیری. کشیری اندر علمک تو روحانی پاکیزگی ہند مشن پکناون والن تو کشرن لول برن والن من خراسانس من روزن والن ساداتن ہند خاص حصہ. خراسانس اندر اخ علاقہ یت بایحق ونانچ تو کشیر اندر ورل سبدن والن یمن ساداتن چھ بایحقی سادات ونان.
2: ژۄدہمہِ صدی عیسوی اندر یعنی سلطان سکندر سندس دورس اندر اوس سری نگر نو شہرس من اخ بوڑ بار دینی ادارہ، ات اندر اس بایحق پیٹھ آمت بہل پائی دینی عالم سید حسین بایحقی استاد. سید حسین تو سید محمود اس پان ون بے بارن. سید حسین اس علم منطق زانان، اوکن یمن سید حسین بایحقی علاوہ سید حسین منطقی تہ ونان. سید محمود بایحقی تو سید حسین منطقی بایحقی دشوئی بارن سپد پنہ علم کن تو پنو افعالو تو اعمالو کن شاہی دربار کن نزدیک ترین اقاربن من شامل. سلطان سکندر تو بایحقی ساداتن ہند توقعات سپد تیت استوار زی سلطان سکندرن کور پنس نیچوس شاہی خانس چس پتہ زین العابدین بادشاہ سند نئی مشہور سپد سید محمود سنز کور ست رشتہ. بادشاہ صب نمس گرواجنی یس بایحقی ساداتن ہز کور اس امس بایحقی بیگم ونان.
1: تاریخن اندر درج زی بادشاہ زاون واریہس کالس کا اولاد سلطان زین العابدین کور بایحقی بیگمہ ہند دل رچنہ خاطر ام سندس پترس سید حسین منطقی رحمتہ اللہ علیہ کن رجوع. دپان اکہ دہ صبح آئے سید حسین منطقی سلطان زین العابدین سندس خدمت مز تو دپنس بس تہند خاطر اخ نو ڈال ہت آمت. یہ ونا ونا کڑک پنہ بیبی اندر اخ ست زاو بچ تو تروک بادشاہ کچھ مز. بادشاہن زون یہ خدائی توف تو کنس خادمس حوالہ کرنے بغیر درائے پانے حرم خانس کن تو تروک بایحقی بیگمہ کچھ مز. یہ ست زاو شروع سید حسین منطقی سن فرزند سید محمد امین اویسی رحمت اللہ علیہ. امس بچ سنس پرورش سپز شاہی محلس اندر تو امس فرزند خوش اقبالس پرورش کران کران گئی بایحقی بیگم ییز شادمان زی تم دیت بادشاہس بیاکھ نیتھر کرنک تہ اجازت.
2: بایحقی خاندانک یہ نور چشم سلطان زین العابدین بادشاہ

از سری کی براج با بگذار حسد می زند راه من بسد تزویر می زند راه من بسد تزویر گشت از حد خطا برای خدا گشت از